0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori brat.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. Zapravo se ovdje pitam čemu uopće se
10: Kupak!

0: 20 deka i Siniša Vuco vele da koliko para, toliko muzike, pa je na meni da im dokažem da nisu u pravu, jer ovaj kupek će biti samo muzika, puna 2 sata, a za ništa para. Mukte, što bi se reklo, jel? Osim ako se ne odlučite pomoći siromašnog kupeka, čijem autoru je ovih dana baš i rođendan. Možda baš sad kad vi slušate ovaj 432. formalno kupek, odnosno kupek mix. Lito nam ide mala, ljetni kupek kuca na vrata, a ljetni Tuđman već nestrpljivo probava kupaće gaće i razmišlja bi li iskoristio ovo još malo vremena za koju partiju tenisa sa prijateljima, ne bi li skinuo koju kilicu. Malo je prečerao sa ićem i pićem, proslavljajući dan državnosti.
1: Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. I nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude.
0: Bi država za 300 obitelji, a ni sa druge strane duge, ništa bolje. Raja se u prestolnom hrvatskom gradu Beogradu, ne na moru, ipak digla u zaštitu ptica sa palate Albanije, koje su pokrili SNS idioti sa platnom. Nekako je valjda lakše stati u zaštitu životinja, jer su one bezgriješne. Ne možeš ih diskreditovati, ne možeš reći da su zli opozicionari, blokaderi, niti da se zalažu da Srbi budu genocidan narod, ne primaju strane donacije i tako i dalje i tako dalje. Ali, kao što rekoh, muzika. Dosta mene i dosta priče. U nastavku pjesma o pticama. Nisu bijele, ani bele čiope, no laste. I Miki Solus i Lucija Šerbeđija. Dio ćemo naravno posvetiti nogometu, Liga prvaka i šampiona je gotova. Slijedi svjetsko prvenstvo. Lito ide mala. Uživajte u naredna 2 sata. Na Patreonu već od ponedjeljka ujutru možete ispratiti listu izvođača koja će biti dostupna i na Mixcloudu koji dan kasnije. Smrt fašizmu.

zabranjena potpuno. Osim one od posebne važnosti što utvrđuje komisija za zaštitu temelja državnosti, a to su legitimna vlast, obitelj, crkva i domovinski rat. I ukoliko